タリスクドットドットアスタリスクドットドットアスタリスクアスタリスクドットドットドットドットアスタリスクバックコートアスタリスクバックコートアスタリスクアスタリスクドットドットドットドットドットドットドットドットドットドットドットドットアスタリスクアスタリスクドットドットドットドットアスタリスクバックコートアスタリスクバックコートアスタリスクアスタリスクコートコートコートコートアスタリスクバックコートアスタリスクバックコートアスタリスクアスタリスクドットドットドット7ドットZ7 ドット7ドットドットドット7アスタリスクドット7 77ドットドットドットドット